Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB.

0: Hegokoreako Myung Woon Chung zuzendariak ekarri digu Berliozen Faustoren kondenazioa obrako Martxa Hungariarra. 1846an estreinatu zen Parisen, eta Berlioz 19. mende hasierako Goeten alemanira idatzitako izen bereko testuetan oinarritu zen obra hau osatzeko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bagoaz orain barrokoaren deiari segika.

0: Bajen, Here God Did Loven Alevie kantatak ospakizun izaera du, baina baita gerra girokoa ere. Aingeruak, jainkoaren gerlari moduan agertzen baitira bertan. Last of You the Der Herubinen aria da bertatik entzun duguna, Reynaud van Mechelen tenoraren eta Anokte Temporis taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Zuzendari euskaldun batek gidatuko du urrengo pasartea.

0: Mozartenaren ondotik Weberren fagot kontzertua da instrumentu honentzat inoiz idatzi den kompozizio aipagarriena. Rondo Allegro irugaren mugimendu horretan Karen Geoghegan eskoziarra izan da fagota jotzen Juanjo Mena zuzendari gasteizarrak zuzendutako BBC Philharmonic taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Johann Christian Bach, Milaneko edo Londreseko Bach moduan ezaguna izandakoaren dominoreko biola kontzertua genuen hori. Zehatzago izan da, Allegro molto energiko izeneko pasartea. Serbiatik ekarri digun Nemanja Radulovic biolinista ospetsuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarra doinuekin jarraituko dugu orain.

0: Hasiera batean, bi gitarra eta orkestrarako idatzitako obra honek Concierto para una virreina de España izena bazuen ere, azkenik, Concierto Madrigal izaten bukatu zuen. Joaquín Rodrigo, kompositore valentziararen musikan, zutabe nagusietako baten pieza horretako fandangoa, Los Romeros taldeko Ángel eta Pepe Romero kekari digute Neville Marinerrek gidatutako Academy of San Martin in the Fields taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB.

0: Mugimendua, Rondo Alegroa da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Juan Diego Flores tenor perutararen ahotsean, Offenbachen La Belle Hélène operako lehen aktua entzungo dugu.

0: Gunodek, 1869an bere garaiko Pio 9. Aita Santuari eskainitako Mass Pontifical, gaur egungo Vatikano hiriaren himno ofiziala da. Myung Bun Chun zuzendariaren bertsio sendoan entzun dugu, Erromako Santa Cecilia Akademiako orkestrarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, Bajen teklatu doinuak.

0: Hortxe genuen Murray Peraia pianista Bachen teklaturako hirugarren kontzertuko Allegroan. Diskonetako Peraiaren interpretazioa 2002an Grammy sarietarako izendatua izan zen eta ez da gutxiagorako bere teknika garbi eta elegante horrekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarrai dezagun orain Jesus Guridiren pieza erlijioso batekin.

0: Londresko Cervantes abezbatza genuen hor Carlos Fernández Aranzai zuzendariaren esanetara. Naiz eta kantariak ingelesez izan, abezbatza honek euskalegien lan asko lantzen ditu eta hauetako bat, Jesus Guridiren Tantum Ergo ederrau izan dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen berriro barrokora.

0: Azken urteetan, Venezuelatik datorren beste harribitxi horietako bat da Patxo Flores trompeta jolea. Moriz Andres aria mundu osoko lehiaketa garrantzitsuenean irabazi ondoren, hemen entzun dugu Domenico Cimarosaren oboi kontzertu baten moldaketa horretan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Christopher Herrick ingeles organista famatuak argi zeukan disko hau kaleratu zuenean bere asmoa zein zen, entzulea entretenitzea. Eta horretarako, Kataluniako Poblet monastegira joan zen, eta bertako organo zoragarrian, orain entzun dugun moduko pieza alai eta entzuterrazak grabatu zituen. Lan honen izena, honako hau da, Tackler Festivity No. 1, Power of Life.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Mozarten opera bat.

0: Marien Krebasa frantziara genuen hor Mozarten Figaroren estaiak operako Non so più arian. Eta orain, kompositore ezagun batek, Sarasateri eskaini zion pieza bat entzungo dugu.
1: Klasikoak EITB-en.